0: Ja, men lite feststämning. Och lite så en låt för studenter, känns det ändå som att man tankar man ska tänka idag när man går ut och tar studenten och går ut gymnasiet. The Only Way Is Up med Jazz and the Plastic Population var det där. På plats i Bräcke under studentfirandet och utspringet där finns Marcus Frånberg. Hur är det här med studentskyltar i Poppis, Marcus? Vad ser du när det gäller det där på plats?
1: Mm. Jag har gått runt här och spanat. Förresten, jag ska lägga till också. Det var så mycket folk så jag såg inte. Jag bara hörde musik. Men jag har tänkt mig igenom här. Och det är ett 1, 2, 3, 4, 5, 6 mannaband livemusik som wow. spelar här faktiskt. Ja, det var... Här är det rejält. Jo, men om man tittar på skyltarna här. Så inför varje student så diskuteras det liksom... Ja, ja eller nej till skyltar, hur ska det vara och så vidare, och ska det vara löjliga skyltar, men jag kan säga att här följer ett tema. Jag har inte hittat en enda skylt med en flicka på, utan det är mest pojkar på gymnasiet. Ja. Men det är fina bilder, det är gulliga bilder, det är trevliga bilder, det är minnesvärda bilder, som vi hörde Filip Karlsson här då. Ja, men han kanske var 4 år, sitter på huk och klappar en höna. Det är bilder när någon sitter på någon sparkcykel. Ja, det är liksom, ja men det är bilder som man blir glad av. Nu ser jag en skylt med en unge med simglasögon, jättestora gröna ögon på en unge som kanske är 3 år och idag är ungen 19. Det är så att det är tema för skyltarna över Bräcke gymnasium är snällt, gulligt och mysigt. Ja, men du, vet vad, jag ser en skylt nu som kanske inte är lika gullig men säkert rolig för någon som har gjort den. Då är det en bild på personen som har tagit studenten, och bilden måste vara alldeles nytagen eller nyligen, för den är med bara över kropp och ja, det var inte så gullig.
0: ingen som du tar ett snack med där angående det.
1: Nej, de försvann här nu.
0: Ja, just det. Ja, det låter ju som att det är bra firande ändå. Hur är det med uppslutningen? Hur mycket folk är uppskattningsvis?
1: Det är jättesvårt att säga, men med tanke på att det är en liten gymnasieskola så är det förvånansvärt.

0: mycket far. Men nu har jag gått till en lastbil här, så kallat flakåk. Och där har de antagligen byggandlingseleverna byggt en väldigt tjusig trapp upp till lastbilen. Och står det fullt ös, arbetslös, öl och A-lagsmatch. Det brukar ju stå en hel del så kallade pubertala budskap på
1: de. Ja, men lite så.
0: Ja, och det gör det.
1: Ja. Men det låter som att de är på väg upp på flaket nu och så ska åka iväg där. Hur många lastbilar är frågan om där då?
0: Här är det bara en lastbil. Jag ska se här. Hej, ursäkta.
2: Hej,
0: Marcus Romberg, P4 Jämtland.
2: Ja.
0: Står du upp på flaket?
2: Ja, jag ska upp på flaket.
0: Du, vilken klass går du ut då?
2: Jag går ut BA23 från Bräcke. Bygganläggningsmaskinförare.
0: Ja, just det. Var kommer ni? Ni är upp på väg på flaket. Var ska ni åka?
2: Vi ska bara åka i byn. Ja.
0: Har du regnjacka med dig?
2: Nej, den lämnar vi i bilen.
0: Den kanske du skulle ha med dig.
2: Vi får hoppas.
0: Okej, okay. Nu ska jag inte störa dig. God tur då och grattis till studenten.
2: Tack och tack.
0: Ja,
1: det är roligt. Och så liveband på det.
0: Absolut. Och så sen, vi kör totalt grus. Jag tänker nej. Det är budskap som kanske inte alla fattar heller på den här lastbilen.
1: Men det låter som sagt som att det är bra uppslutning och feststämning och sånt där. Och så ska det åkas runt på Bräckeby där. Men det är regn i luften, så det regnar inte riktigt på dem än så länge i alla fall där i Bräcke, Marcus, eller?
0: Nej, innan utspringet så regnar det, men nu har det varit uppehåll. Men nu kommer lite vind och det är lite mörkare, så att risken är att de blir rätt fuktiga där uppe på flaket.
1: Ja. Jag tycker att det är så underbart att höra det här ljudet av det här firandet liksom sådär. Bara att höra det i radion är så ljuvligt, och bara låta folk höra festandet liksom.
0: Ja, verkligen. Men det är som jag sa också, att det är en verklig skillnad här nu då. Det är mörka kostymer, mörkblå kostymer och en huvtröja. Och jag ser bara en klänning. Det är alltså en extrem majoritet på grabbar här.
1: Mer firande blir det i radion även imorgon förmiddag, då vi kommer att hänga i Östersund på gatorna där och kanske åka flak. Jag vet inte vad Clara Örnell ska hitta på riktigt. Hon fick ju inte fira själv då när det var pandemi, och nu får hon lite revansch på det så här 5 år senare. Kul att höra från firandet Bräcke också. Stort tack, Marcus.
0: Tack och bock, Kingeling.
3: Det här är P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Stor, mäktig musik från Jenny Löfgren från Östersund. Det bästa heter låten som du hör här i P4 Jämtland. Där jag nu ska lämna över till Marco Sävele på Sveriges Radio Finska. Som kommer med nyheter om bland annat att första karaoke-VM hölls i Finland faktiskt. Mer om det nu strax här. Maria Enzelm, musikredaktör. Vi hörs imorgon igen. Fortsätt lyssna.
1: Den 27-årige Sverigefinländaren Janne Vuorela har blivit känd i Stockholm för sin bilkaraoke. Han kör runt i stan och sjunger finska slagers.
2: Rantan mot kun lähtivät, jo tanssimaan.
3: Han kör runt i stan och sjunger finsk slager.
4: Det fick mig att känna mig glad, levande igen.
3: Janne som arbetar som låsmed har utrustat sin bil med högtalare och mikrofon. Han är tredje generationen Sverigefinne och finskan ligger honom varmt om hjärtat. Jannes intresse för att sjunga började redan i barndomen, naturligtvis via finsk musik.
4: Jag satt i bilen när jag var liten så brukade jag sjunga till finska, klassiska, moderna, ja, gamla finsk klassisk musik. Och jag och min syrra, vi brukade härma tillsammans i bilen bakom när pappa körde bil, så tyckte han det var kul att slå på finsk musik då när vi var i Finland.
3: I 4 års tid har Janne Vuorela glatt förbipasserande med finsk musik. Det har även tilltalat svenskarna.
4: De börjar jubla och tycker att det är jättekul. De börjar klappa händerna, visa tummen upp. Sen ibland fota mig och filma mig och jag tycker att det är så underbart.
1: Reporter här var Elsa McLean. Ja, att sjunga karaoke sedan 1990-talet, en del av den finska folksjälen.
5: Visste du att...
1: Det första världsmästerskapet i karaoke hölls i Finland, såklart. VM arrangerades i Heinola 2003 med 7 deltagande länder. Sedan dess har tävlingen vuxit till en global tillställning med deltagare från över 30 nationer och ses som världens största tävling för amatörer. Årets karaoke-VM hålls i oktober i Las Vegas, USA. Finland är än idag det enda landet som har deltagit i tävlingen varje år sedan starten. Första finska mästerskapet hölls redan 1991. Då rådde karaokefeber i landet och den första karaokebaren som har öppet varje dag öppnade i Uleåborg och den är fortfarande verksam. För finländare är inte karaoke en tävling. Det är inte heller pinsamt. För finländare är karaoke en social ventil och ett sätt att uttrycka känslor. Oftast genom glada slagers eller melankoliska ballader. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelen. Och förresten, gillar du ny finsk musik? Lyssna på våra sändningar i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
6: Är det något som skaver? Går du och funderar på något som känns fel eller orättvist? På jobbet, hemma, på byn, på stan, i skogen, i skolan eller någon annanstans? Vi jobbar med nyheter och det som gäller dig kan också beröra många andra. Tveka inte att höra av dig till oss på 063 16 0600 eller p4jantland@sverigesradio.se. Ja!
0: Här var meningen att det skulle komma en trailer ifrån P4 Extra. Nu kommer det.
7: I P4 Extra idag, den rödgröna oppositionen är överlägsna i den senaste opinionsundersökningen. Går det här att vända eller är det redan klart? Hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Komikern Annika Andersson är vår P4 Extra-gäst. Och så om drottning Silvia.
8: Ekonyheter. På många håll har det inte blivit... På många håll har det inte blivit billigare att köpa hem pizza trots att momsen på hämtmat har halverats. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping har gjort.
5: Regeringens tanke med sänkt matmoms att det skulle bli billigare för kunden. För från 1 april sänkte regeringen matmomsen från 12% till 6% i matbutiker men även på takeaway. Så en pizza som kostar 135 kronor borde kosta typ 128 att ta med sig hem. Men P4 Jönköping ser om exempelvis hempizza har blivit billigare i länet så visar det sig att så har det inte blivit. Även om det står 6% moms på kvittot, alltså rätt momssats, så är priset detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. Det gör att restaurangerna behåller mellanskillnaden. De pizzerier som vi har pratat med säger att priserna på deras råvaror har ökat och om momssänkningen inte skulle ha kommit skulle de istället behövt höja sina priser. Ronny Sora är pizzaägare i Jönköping och han menar att det krävs andra insatser för att han ska kunna sänka priserna på sina pizzor.
9: För grossisterna har inte sänkt priserna så att vi kan sänka. Egentligen det momsen kommer att hjälpa inte mycket.
8: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. En svensk man har gripits i Phuket i Thailand misstänkt för inblandning i bland annat ett mord i Årsta i Stockholm, rapporterar TV4-nyheterna. Gripandet var en del av en större insats mot brottsmisstänkta utlänningar som sökt sig till Thailand. Och Thailand sänker nu tiden för turistvisum till 30 dagar, bland annat för personer från Sverige. Anledningen uppges var att man vill hindra att brottslingar håller sig kvar i landet. Det var Ekot.
10: Och här går det sporten som börjar med basket och ett stjärnfyllt besked.
11: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Ripinen presenterade idag. I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann. Sverige ligger just nu sist i sin kvalgrupp och det krävs en topp 3-placering för att hålla VM-drömmen vid liv. Därför måste det bli vinster i de två avslutande kvalmatcherna. Först mot Tjeckien på Johanneshov den 3 juli och mot Slovenien på bortaplan den 6 juli.
10: Peter Sundqvist med koll på basket. Friidrott, Kadi Sagnia missar Diamond League-galan i Stockholm i helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit helt återställd efter det ryggskott som har stört henne under våren. Det här rapporterar SVT. Vi går vidare och då handlar det om fotboll och damlandslaget som imorgon spelar en viktig VM-kvalmatch mot Danmark.
12: Danska storstjärnan och lagkaptenen Pernille Harder är fortsatt osäker till spel inför det viktiga VM-kvalmötet med de svenska fotbollsdamerna imorgon. I samband med dagens träning meddelade förbundskapten Jakob Mikkelsen att han helt enkelt inte vet om Harder hinner bli spelklar. 33-åringen själv som dras med en muskelskada försöker ändå se det från den ljusa sidan. Jag har inte gett upp hoppet om att få några minuter mot Sverige, säger hon på den sista pressträffen innan gruppfinalen enligt Dansk Radio. Med två matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, en poäng före Sverige.
10: William Grönlund rapporterade och den där matchen hörde förstås imorgon och kan också tipsa om att du redan idag hör härlandslagets genrep inför fotbolls VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
7: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag och det betyder P4 extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället hundratals ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson, men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst. Och så har jag faktiskt tagit med mig bomullspinnar till öronen. Jag vet inte om man ska använda sådana dock. Vi får se. Karin Bengtsson heter jag. Jag önskar dig varmt välkommen.

0: och sjunger för oss i P4 Extra, Aldrig ensam igen. Hej då till Liberalerna som åker ur riksdagen och hej till oppositionen som tar makten. Ja, det är prognosen inför höstens val i SCBs opinionsundersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså, hur stort är det där övertaget skulle du säga?
1: Alltså, det är jättestort, men samtidigt ska vi säga, nu lät det lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten, och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB, PSU, partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, eller liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald, och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
0: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart då? Det låter ju nästan som att det är det då.
1: Alltså, det är det här dubbelheten. Ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
0: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
1: Alltså, det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni är förberedda på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar sig regeringen. Det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
0: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså, vad spelar det där för roll?
1: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så här, att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar, och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige, och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Kristersson hoppas på.
0: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5%, och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
1: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%, de har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här, fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
0: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut, för att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans, och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern de heller. Alltså om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
1: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är liksom, det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var i valet 2010. Då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken, som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
0: Just det. Henrik Torehammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Alltid lika trevligt för mig.

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30 kilos klassen.
0: Vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det från E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där, som du beskriver, och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns i varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då, som misstänkt miljöbrott, och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än. Men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel, så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blir ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024, så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat, som är vd på företaget Rundvirke Skog, som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet, och det har vi använt oss av här då. Nu har det uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under hans sista 10 år som pensionär, så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft, som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte, och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta, men jag får ju inga svar, utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

You're still the one, Shania Twain i P4 Extra. VM-låtarna, de duggar ju tätt i dessa tider idag. Kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 13:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Lokala nyheter i P4 Jämtland 13:30. Först om renoveringen av Vallsundsbron.
2: Sjuksköterskor som jobbar som fjällräddare får inte ge läkemedel som smärtstillande i akuta situationer, trots att de har kompetens och utbildning för det. Det visar en studie från Umeå universitet där fjällräddare från bland annat Jämtland delar med sig av sina upplevelser. Fjällräddarna är en frivillig organisation och personalen omfattas av olika lagstiftningar beroende på om de jobbar inom sjukvården eller hos polisen. Vi ser gärna att det genomförs en genomlysning av befintlig lagstiftning för att undersöka på vilket sätt regionala polismyndigheter och sjukvårdsregioner kan samverka kring denna fråga. Det är viktigt eftersom de skadade förtjänar ett bra medicinskt omhändertagande, säger Johan Hylander som är ansvarig forskare för studien. Reporter Viktor Lidvall.
3: Det pågår renovering av Vallsundsbron i Östersund och det skapar bilköer. Bosse som bor på Norderön stod i bilkö i 50 minuter.
4: Sen har vi nästa problem att vi har en färja att passa då som går över till Norderön där. Och den höll vi på att missa med en minut eftersom det tog så lång tid att åka över bron.
3: Bosse har nu börjat ta en annan väg när han ska handla eller åka till Östersund.
4: Åkte då Mariebivägen från ön här och sen in då till Brunflo.
3: Det är skarvarna på bron som ska bytas ut och tidigare har projektledare på Trafikverket som ansvarar för renoveringen gått ut med att trafikanter kan förvänta sig köbildning under pågående upprustning. Och även om Bosse på Norderön stått i kö i nästan en timme och börjat ta en annan väg för att slippa bron så tog han det där 50 minuters långa stoppet på väg hem från stan med ro den där dagen.
4: För du, man är pensionär, då har man tiden för sig. Då sitter man bara och filosoferar och sen satt jag och fotograferar och tog lite bilder hela tiden. Jag tyckte det här var ett äventyr. Jag är lite fotoamatör där och kul att dokumentera vad som händer.
3: Reportrar var Jack Forsgren och Signe Rosenberg.
1: Ja, där kom intervjun om Vallsundsbron, ja. Ni kan vänta er molnigt och regnigt i eftermiddag och mellan 14 och 19 grader. Det var nyheterna med Klara Örnell.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra. Just one.

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då. Oh, för nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Jag blir... Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Saltstänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Mm-hmm. Så att det här paret har vi gjort i några år. De är fantastiskt roliga att göra. Så Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring, men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara.
1: Jag tror det är väldigt skönt att vara Rut.
0: Ja. Fatta. Du firar ju 30 år som artist. Ja, visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Mm. Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort det från dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
0: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
1: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt. För att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
0: Ja. För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom att det här fanns inte på kartan, säger du och sådär.
1: Nej, det var inte sorgligt alls.
0: Nej.
1: Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis. Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det och aldrig får vara det, så det är ju det var bästa vägen.
0: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om lite senare, men ändå för ganska länge sedan, året 1996. För detta var ju liksom det gick bra i karriären. Du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Du fick också barn. Och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Berätta om det där året.
1: Nej, men först fick jag Alex då i februari och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där, och sen så, nej, så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka, så det var ju, det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt, alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt innan man visste att allt skulle gå bra, och vi hade 3 små barn och sådär, men nu så här långt efter, det gick ju bra allting, han blev ju normal igen, jag får säga. Så att alltså vad det har varit bra, vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen, att vi, nu kör vi. Vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Mm. Så vi har kört på, både med privata grejer och både att vi har jobbat, och vi har haft jättemycket roligt ihop, men också gett varandra stor frihet och var och en för sig göra roliga grejer.
0: Mm. Det låter så tungt, bara jag själv, små barn, och liksom att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
1: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har 3 små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på, för det måste gå helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer. Ska jag säga.
0: Ja, såklart. Mm. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
1: Ja.
0: Annika Andersson som är komiker och skådespelare och dagens gäst i P4 Extra. Och här en låt som jag vet
1: ligger
0: dig varmt om hjärtat.

0: Jakob Hellman, Vara vänner.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Torsdag 4 juni är det. Och sommaren är ju här, i alla fall så enligt kalendern. Kanske inte jättemycket sommarkänsla idag, eller så är det precis det vad det är när det kommer skurar om vartannat. Där är väl upp till var och en. Ingrid, du ute och far längs de jämtländska vägarna. Vart är du nu?
3: Ja, jag stannade faktiskt för vid en av alla dessa loppisar. Jag tycker loppisar, det är lite grann sommar för mig. Att man stannar till, man kan sträcka på benen och så kan man gå och kolla på saker och ting. Och till och med ibland köpa någonting som man inte visste att man behövde jättemycket.
0: Nej, det där kan som utkristallisera sig. Och det kan visa sig efterhand att det är någonting som man kanske alla gånger inte riktigt behöver. Men ändå vill höver. Man vill ha saken.
3: Ja, är det någonting man tänker, det här ska jag måla om och det här ska... Alltså jag tycker det är kreativt att gå på loppet, för det sätter igång med alla de här tankarna. Det här kanske jag skulle kunna göra det här.
0: Mm-hmm.
3: Men jag tycker det är sommar i alla fall. Det är väldigt mycket sommar för mig.
0: Ja, jag håller med dig. Åka längs med vägarna och så rätt vad det är så sticker ut en skylt där det står loppis. Kan göra lite varstans. Poppis ju. Är det ett rusning till grejerna vid dig eller...
3: Nej, just nu så

0: Den här loppisen jag stannar på har varit väldigt lugnt och sådär. Och på många loppisar har jag märkt de senaste åren så finns det inte ens igång någon som jobbar. Det är lite tråkigt. Utan man ska ju, man swishar istället. Samtidigt är det ju kul att man faktiskt litar på att folk gör så.
1: Men det är
0: Men ja,
1: lite
0: så
1: dubbelt
0: är
1: det
0: det.
1: där. Man vill ju också gärna slänga käft.
0: Ja, man vill ju det, och speciellt när man stannar och sådär. Så kanske man vill höra, ja, men finns det något kul badställe här omkring, eller finns det något annat som jag borde se eller så?
1: Men inte där du är just nu då, men det fick oss att tänka lite på också att i och med sommaren så händer det ju väldigt mycket grejer, och det är inte bara loppisar, utan det är som, ja, händer grejer på sommaren helt enkelt.
0: Det är då alla föreningar, hembygdsföreningar och andra föreningar också. Ja, nu, just nu misstänker jag, nu håller de väl på att börja förbereda midsommarfirande och kanske till och med nationaldagsfirande och sådana saker.
1: De båda står ju för dörren här, och studenten också för många ungdomar. Men här tar vi ju tacksamt emot tips då på happenings, aktiviteter, saker som vi inte borde missa här i radion.
0: Och gärna de där lite udda grejerna, som att i sommar då ska jag faktiskt ta och göra det här som jag har tänkt på i så många år. Och nu ska jag göra det. Vad är det för någonting?
1: Skriv till oss då, antingen mejledes p4jamtland@sverigesradio.se eller skicka sms 063 16 0660. Det är ju toppen det, för då får vi reda på saker som händer just där du är. Och det vill vi ju.
0: Absolut, det ska bli jättespännande att höra.
1: Passande låt här nu näst på tur i listan. Sångerna om sommaren kommer här.

Glenmark Eriksson Strömstedt. Yes, om man så vill. Sångerna om sommaren. Lite mer musik här nu innan Ekot klockan 4. Panic at the Disco. High Hopes heter låten.

0: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Där avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att de här grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot företagen som allvarliga.
1: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
0: Brasilien har meddelat att det finns intresse från landet för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har det skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från just oss här i Sverige. I Ungern så läggs åtalet mot Budapest borgmästaren ner. Den här borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en Pride-parad i Budapest trots att det bröt mot ungersk lag. Lagen som stiftades under Viktor Orbáns tid underkändes senare av EU-domstolen. Och årets Pride-parad i Ungern kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 dagar efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
2: Vilken berg- och dalbana av känslor det måste vara, va? Men vad skönt att det till sist gick bra då. P4 Jämtland är kanalen, Jack Forsgren och Ingrid Engstedt Edfast är ditt sällskap. Kul att du har radion på, fortsätt med det. Torsdag eftermiddag, hon har passerat 4. Härnäst i radion då, vad händer då kanske du undrar? Det ska jag ta och berätta för dig. Mikael Ragnarsson kommer snart in i studion och uppdaterar dig och mig på vad som händer nyhetsmässigt, lokalt. Och sedan då så ska vi stifta bekantskapen med Filip Lindqvist Flötten. JVMs skidskyttekung ju förra vintern. En medalj blev det av alla valörer, guld, silver och brons. För omkring 2 veckor sedan så gick flyttlasset till Östersund. Han bor numera här, tränar med A-landslaget och satsar ju helhjärtat på skidskyttet. Jag träffade honom nere på skidstadion här i förmiddags för en pratstund. En pratstund som du hör här i radion. Om en stund, musik har vi också.

0: Colby Calais, artisten Bubbly, låten. Mikael Ragnarsson är tillbaka för lokala nyheter, paketerat i ett svep. Först om ett åtal för våldsbrott.
1: Ja, som är lite av annorlunda slag kan man säga, för att det är misstänkt i det här fallet är en person som vanligtvis brukar sitta på andra sidan skranket, som man säger i juridiska sammanhang, alltså som domare. Det handlar om att en domare vid en domstol i landet nu åtalas misstänkt för flera grova våldsbrott mot familjemedlemmar. Åtalet gäller grov kvinnofridskränkning och 7 fall av barnfridsbrott. Och det intressanta för vår del med det här är att flera av de här brotten ska ha skett i Åretrakten under jul- och nyårshelgerna i vintras. Mannen misstänks bland annat ha misshandlat sin fru genom att knuffa omkull henne på marken och ta strypgrepp om hennes hals. Han ska ha spottat kvinnan i ansiktet och dragit henne i håret när hon körde bil. Och parets barn ska ha bevittnat flera av händelserna. I Åre så ska mannen även ha ofredat en annan kvinna och knuffat henne över ett bord, även det i barnens närvaro. Mannen själv har i polisförhör nekat till brott, ska vi säga.
0: Mm-hmm. Så det här är, det har hänt i länet, men vi vet inte om det är, handlar om en familj hemmahörande i länet.
1: Det gör det inte. Det har hänt i länet, men personerna i fråga är inte hemmahörande i länet. Mm. Och det här kommer upp till rättegång först om i slutet av sommaren.
0: Då går vi vidare till hur lagstiftning försvårar för smärtlindring åt olycksoffer.
1: Ja, det märkliga i sammanhanget är att sjuksköterskor som jobbar som fjällräddare, de får inte ge läkemedel som smärtstillande i akuta situationer, trots att de är utbildade för och har kompetens för det här. Det här visar en studie från Umeå universitet där fjällräddare från bland annat Jämtlands län har delat med sig av sina upplevelser. Och det här beror på att fjällräddningen är en frivillig organisation underställd polisen, och personal omfattas av olika lagstiftningar beroende på om de jobbar inom sjukvården, som sjuksyrror gör då i vanliga fall, eller hos polisen. Vi ser gärna att det genomförs en genomlysning av lagstiftningen för att undersöka på vilket sätt polismyndigheterna och sjukvårdsregionerna kan samverka i den här frågan. Det är viktigt att de skadade får ett bra medicinskt omhändertagande, säger Johan Hylander, som har varit ansvarig för den här forskningsstudien.
0: Så som det är nu då får alltså inte sjuksköterskor som fjällräddare ge medicin?
1: Nej, det är märkliga, fastän de är utbildade för och har den kompetensen och gör det, kan göra det i vanliga fall. Mm. Så att där anser man då att det här behöver man se över lite grann, hur de här, hur lagstiftningen liksom krockar med vartannat där liksom.
0: Mm. Var det spännande att följa upp det här? Kanske du som fjällräddare känner igen dig i det här på något sätt? Egna tankar, funderingar på temat, hör gärna av dig till oss då, p4jamtland@sverigesradio.se. Mikael Ragnarsson med Länsnyheter, tack så mycket.

0: Imagine Dragons, låten heter On Top of the World. I vintras blev Filip Lindqvist Flötten JVMs skidskyttekung. En medalj av alla valörer, guld, silver och brons bidde. För omkring 2 veckor sedan gick flyttlasset till Östersund och jag träffade honom på skidstadion för ett snack tidigare idag. Först om förra årets, eller i alla fall vinterns, succé.
1: Ja, jag känner att det var min genomslagssäsong, vill jag säga. Det var ju internationella säsongen då. Min första säsong där jag gick utomlands. Tidigare har jag bara gått lokalt i Norge och Sverige. Så det var väldigt kul att få tävla mot andra nationer också. Och så är det ju större tävlingar då. Så junior-VM är ju det kulaste du kan gå som junior. Och så är det ju också resten av säsongen i BU Cup som jag gick i vinter, som är det näst högsta nivået i världen i skidskytting då. Så det är väldigt extremt kul att kan gå på det allerede som junior och gå mot goda seniorer, så det har varit väldigt gøy.
0: Utöver de här 3 medaljerna då på JVM, stabil insats på IBU-kuppen, senare också här i slutet av säsongen världskuppdebut. Nu ingår du i A-landslaget kommande säsong. Vad säger du egentligen om vintern och dina prestationer?
1: Nej, det har varit fantastiskt då. Det ser ju lite när jag klarade att komma in på A-landslag i år. Det följs ju helt sykt att det som en säsong väldigt bra så klarar jag slå mig in på A-laget. Det föles egentligen fantastiskt att få vara med och träna med många som är helt i toppen av världscupen, så det är ju extremt kul. Så hoppas jag kan vara med och utveckla mig här och bli en bättre skidskytter det nästa året. Så det är det jag satsar på.
0: I början på juni är vi ju nu, sommarträningen pågår. 19 år då, fyller 20 i år. Känner du dig redo för världskuppen och landslaget?
1: Världskuppen, eller får se hur träningssäsongen går. Jag hoppas att det går gott efter planen och utvecklingen fortsätter. Jag är ju, i alla fall på skytingen, så är jag ganska mycket kan hämta på både tid och väldigt mer stabil. För jag är ju, i år har jag haft väldigt bra toppnivå. Men så har jag också många konkurrenser där det blir lite för mycket bom, så bara det att pröva stabilisera, bli kanske lite bättre mentalt och jobba med lite olika detaljer och jobba den fysiska kapaciteten lite upp, så det var väldigt gøy om man hade fått till. Och om det blir världscup eller vad det blir nästa år, det får man se. Man är lite tidigt att se, men
0: det är långt bort till vintern.
1: Det är fortsatt långt, så det är mycket som ska gå som planlagt. Men jag satsar på att det blir får gå någon världscup i vinter, det hade varit kul.
0: Apropå skyttet, apropå träffa, under JVM så var det ju en sekvens som blev lite viral när du sköt fullt. Det var en rolig reaktion från din sida då.
1: Ja, jag hade ju inte sett för mig att jag skulle skjuta 20 så tidigt i karriären. Jag hade ju börjat lura tidigare om man någon gång skulle få det till, för det är ju som skidskytter är det extremt vanskligt att skjuta 20. Det är ju någon som aldrig klarar det. Tiril Ekhoff brukade väl, det var väl 28, 29 för hon klarade att skjuta 20. Så det är liksom, det ser ju lite på hur vanskligt det kan vara. Det är ju, ja, det ser ju så att det blir vanskligare och vanskligare ju äldre du blir då. Så det är ju grejt att bara få den igenom allerede nå, så man kan skjuta 20 någon gånger senare i karriären.
0: Det syntes att du blev lite överraskad ändå.
1: Ja, jag har inte skjutit mer än 17 tidigare på 20 träff, så överraskad det blev jag. Så det var att få den serverat, eller jag gjorde det själv, men det liksom att bara se att allt gick ner och jag faktiskt har skjutit 20, det var väldigt kul att inse. Da.
0: Men att det gick så bra på JVM då just, har du kunnat identifiera några faktorer till att det ändå blev så bra? Ett guld, ett silver och ett brons.
1: Jag tror det, för jag har gått väldigt mycket skidor den vintern här. Det var ju EM på Sjusjön. Det var ju sista rennet för. Då var jag ju väldigt sliten och den helga gick ganska dålig. Sköt lite halvvägs, var sliten. Det är ofta sån, hvis du är dålig i form så blir det ofta lite vanskligare att skjuta. Så det jag gjorde efter det var bara vila hodet. Allt var liksom lite kört. Så då tränade jag ganska lite i 2-3 veckor. Før jeg dro til juni-VM, og da ja, jeg følte det vært en lang sesong, og man ikke følte seg ikke ferdig, men det var liksom sånn, når man har gått så mye skire, når man var litt mer, hva skal man si, bakpå, litt
0: akslene nere, litt avslappnet.
1: Ja, det var sånn.
0: Filip Lindqvist, flytten där ju, och vi ska höra mer från Filip efter musiken om flytten till Östersund och Jämtlands län och valet av att tävla för Sverige istället för Norge. Han har ju norsk pappa och svensk mamma.

0: Smith & Tell and the Swedish Jam Factory hörde vi P3 Jämtland. Forgive Me Friend hette låten. 19-åriga skidskytten Filip Lindqvist Flötten flyttade nyligen till Östersund. Men för hur länge sedan då egentligen?
1: Det var runt 2 veckor sedan, tror jag. Runt det. Tiden går ju fort, så man har inte helt peiling längre.
0: Hur har det varit att installera sig här i Östersund?
1: Jag var ju lite spänd i starten på hur det skulle bli, om hur jag skulle trivas här och hur... Jag har aldrig varit med i A-lag, jag visste inte hur det skulle bli. Det var ju egentligen okänt det mesta, men nu har jag varit där i 2 veckor och jag syns det verkar bra. Jag trivs bra här, syns det känns ganska bra. Stadion är fin. Och ja, gläder mig egentligen till fortsättelsen och träna på vidare med stöttapparater runt här.
0: Just. Har du hunnit tagit några svängar här då på rullskidbanan och så?
1: Ja, det har jag hunnit. Vart någon runder kan man säga på 2 veckor då.
0: Och skyttevallen, har du varit med om någon som blåser skyttevall någon gång?
1: Nej, det är... Jag tror aldrig jag sett den utan någon knepsvind, tror jag egentligen. Det är alltid någon knepsvind. Det är bara när det är 6 grader och det blåser att det är lite småsurt. Och kanske lite regn på toppen.
0: Ja. Så, men det är kanske bra träning?
1: Det är bra träning, men när det är 6 grader och blåser så lite och regn så är det lite väl mycket. Men det är bra träning att bli och härda kan man säga. Men när det är som nu, det är 16-20 grader och... lite vind så är det väldigt bra träning. Mm.
0: Du har ju en norsk pappa, svensk mamma, uppvuxen i Norge. Du tog ju ändå beslutet att tävla för Sverige och du ska ju göra det här. Hur kommer sig det beslutet av?
1: Jag har tävlat både i Norge och Sverige de senaste åren. Och så ja, blev det så att jag fick tillbud om juniorlaget här i fjol. Då blev jag nog med på det. Så jag var på någon samlingar här i fjol och då... blev gott känt med de som bodde där, många andra svenska skidskyttare. Jag kände ju någon för, men liksom då blev bättre känt. Och då kände jag att jag hade lust att dra på säsongöppningen i Idre och ja, mest sannolikt gå för Sverige och så kom jag mig ut i Bu och då blev det Sverige. Mm. Det var värt det. Jag är väldigt förnöjd med beslutningen om att gå för Sverige. Jag är ju väldigt förnöjd med folken runt i förbundet och de andra skidskyttarna som är här.
0: Härligt att höra att du trivs så här långt då. Nu som sagt börjar på juni, intensiv sommarträningsperiod för dig då nu just eller?
1: Ja, det är ju nu man ska lägga grundlaget för kommande säsong så det är ju nu det är mycket mängde. Disse måneder her, og så er det litt, kanskje litt hardere mot høsten, og så er det jo sesong igjen, så da, det blir jo veldig kul, da. Så får man prøve å få treningssesongen så bra som mulig, uten store avbrekk.
0: Når er mål med kommende vintersesong?
1: Det er jo det å bli mer stabil på å skytte, øke kapasiteten litt, og bare generelt bli, hva skal man si, mer... hastigheten på ting går litt opp eller jeg kan ikke helt ordet på det, men det er jo det unngå for mye unødvendig dødtid da. Og så er det jo for kanskje gå noen verdenscuper og ja, kanskje en topp 15 plassering i verdenscup da, målet neste år.
0: Filip Lindqvist Flötten där då intervjuade jag nere på Östersunds skidstadion tidigare idag om nya livet då i Östersund, om framtidstankar då när det kommer till skidskyttet och mycket annat.
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.
4: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Drog ju igång igår, onsdag, Morgonkompisarna pratade ju med Birgit från Gällö som är en av alla de omkring 40 000 besökare som ska ta del av festligheterna då i byn Norge utanför Sölvesborg. Pågår nu då?

0: Lokal musik i P4 Jämtland, Orchid, In All of My Tomorrows. Bakom artistnamnet hittar vi ju Matilda Melin från Frösön. Klockan är 16:30 nu. Och det betyder länsnyheter.
1: En domare vid en domstol i landet åtalas nu misstänkt för flera grova våldsbrott mot familjemedlemmar. Åtalet gäller grov kvinnofridskränkning och 7 fall av barnfridsbrott, där flera av brotten ska ha skett i Åretrakten under jul- och nyårshelgerna i vintras. Mannen misstänks bland annat ha misshandlat sin fru genom att knuffa omkull henne på marken och ta strypgrepp om hennes hals. Han ska ha spottat kvinnan i ansiktet och dragit henne i håret när hon körde bil. Parets barn ska ha bevittnat flera av händelserna. I Åre ska mannen även ha ofredat en annan kvinna och knuffat henne över ett bord, även det i barnens närvaro. Mannen själv har i polisförhör nekat till brott, rapporterade Mikael Ragnarsson.
2: Arbetet med att fixa broskarvarna på Vallsundsbron, som förbinder Frösön med fastlandet i söder, är igång. Och det har minst sagt varit tjorvigt för platschef Patrik Halvarsson så här i början.
3: Det har varit lite hätskt. Det stannar bilar och skäller på mina gubbar där ute. Folk kör mot rött och då tappar trafiksignalerna sin rytm.
4: Vad leder det till då?
3: Köer. Och bygger kö så fortsätter det bygga kö.
2: Dessutom är det olagligt att köra mot rött och den som gör det kan få böter eller indraget körkort. Många har hört av sig till P4 Jämtland och har varit upprörda över att de har fått köa över bron i uppemot en timme. Kristina Nilsson, som också leder projektet för Trafikverket, förstår kritiken.
5: Nej, såklart är man inte nöjd med det. Och jag var ju också en av dem som satt fast där i 55 minuter, så jag förstår precis vad man menar. Vi visste ju om att det skulle bli köer. Men sen såklart, så här långa köer ska det inte vara.
2: En del av kritikerna funderar också över varför inte arbetet kan utföras nattetid. Det hade inte gjort någon skillnad för trafiken, säger Kristina. För oavsett måste bron stängas av i det område där skarvarna byts och får inte belastas med trafik.
5: Det är klart, det hade ju varit en dröm att jobba nattetid och öppna upp bron på dagtid helt och hållet. Men det går inte.
2: Arbetet förväntas hålla på i 5 veckor, rapporterar Andreas Wahlsberg och Klara Örnell.
0: Vi får perspektiv på den här nyheten på våra sociala medier, vår Facebook-sida närmare bestämt. Det skickas hälsningar från Strömsund apropå broarbeten. Är det någon som vet om det har jobbats på Strömsundsbro någonting och hur länge då? 5 veckor beräknas det ta arbetet med Vallsundsbron. Alexander Weimar på Trafiken, du kanske kan se om det är någon kö där just nu?
6: Jo, men absolut. Det är väl det som är det jobbiga just nu. Det är just en kö åt båda riktningarna där just på Vallsundsbron, och det är ju då på grund av broreparationen helt enkelt. Så räkna med längre restid än vanligt. Tipsa, du är som vanligt på 020 999 444.
0: Tackar, tackar. Alexander Weimar alltså vid Trafikredaktionen tar emot samtal om annat också. IP4 Jämtland blir uppdaterad jämt och ständigt. Musik, nyheter, trafik, sport också. Och med... Det här var den klar, ja. Det var Micke som skrev på vår Facebook-sida. Vi i Strömsund vill därför skicka våra varmaste tankar till er i denna svåra stund. Håll i, håll ut. Kanske lättare sagt än gjort alla gånger, jag vet inte. Ja, vi kämpar på. Nu blir det Sara Larsson, Sara med Z.

0: Så heter låten också, Can't Tame Her, Sara Larsson i P4 Jämtland. Ulrika Wiklund, Duved, har med sin kompanjon Ina Lindberg vunnit ett aktiebolag, eller i alla fall kapital för att fortsätta satsa på sin idé. Hej Ulrika!
1: Hej!
0: Det är då AB Jämtland, en sorts företagarförening som jobbar för fler företag i länet, som delar ut det här priset. Du och Ina får 25 000 kronor för er idé. Hur glad är du för det, så säg?
1: Ja, men vi är superglada. Det var ju verkligen liksom ett kvitto på att vår idé var någonting att våga satsa på. Så vi är superglada.
0: Mm. Innan vi kommer in på tanken om eran idé här då, hur mycket gör det här för eran fortsatta satsning?
1: Det gör faktiskt väldigt mycket. Dels så liksom snabbar det ju på vägen till att starta ett bolag, och sen så ger det ju också marknadsföringsdelar, positiv press och ja, men som sagt, en liten självförtroendeboost att det här faktiskt är någonting som man vågar satsa på. Så att det gör väldigt mycket.
0: Mm. För det fungerar som så att företagare skickar in en ansökning till AB Jämtland då, och så är det tre stycken företag som vinner.
1: Ja, precis. Jag hörde att det skulle vara ungefär 70 bolag som hade ställt upp och tävlat. Och sen var det 10 som kom till final, och då fick vi pitcha inför en ganska stor jury. Och sen så valdes 3 bolag ut som då vann ett aktiebolag.
0: Hur var det då att stå där och pitcha?
1: Ja, men det är alltid lite nervöst. Man vill göra ett bra jobb. Men så då är det extra kul när man faktiskt lyckades kamma hem ett av de här 3 bolagen.
0: Mm. Ni håller ju då på att jobba på en plattform där familjens alla aktiviteter och saker som händer ska kunna samlas under samma tak. Om vi börjar med hur ni identifierade ett problem, vad såg ni som saknades?
1: Ja, men vi är ju själva föräldrar, vi har barn i skolålder, både förskola och skola, och vi har aktiva barn som är med i flera föreningar och körer och allt möjligt. Så jag och Ina upplevde själva att det var en enorm informationsstress. Allt har ju digitaliserats, så skolan har appar och förskolan har appar och föreningar har appar. Och det är ju jättebra, men det kommer i så många olika kanaler. Så att det började egentligen ur ett eget behov, att vi själv kände att vi har inte koll, vi får nog. Vi kan liksom inte hantera det här. Och då väcktes det idén att bygga den här plattformen.
0: Och då är tanken då att de här apparna då, som det låter som snabbt blir ett par, 4, 5, 6 stycken, det ska som hamna under en och samma.
1: Ja, precis. Det är ju ambitionen, och det gör de egentligen redan idag. För det är inte ovanligt att en familj har 5, 6 appar, precis som du säger. Och att man får då mejlinformation från de här och man måste logga in och kika. Så det vi gör egentligen idag är att vi samlar den här informationen via en egen e-postmotor, där vi har skapat en plattform som tar emot den här informationen och även läser in data på olika sätt. Och sen så hamnar det i en gemensam familjevy, så att hela familjen kan ta del av informationen. Och sen har vi en ganska smart AI-motor på det här som lyfter fram viktiga händelser idag, vad man behöver komma ihåg och så vidare.
0: Hur långt har ni kommit i att ta fram den här plattformen då?
1: Ja, men den är fungerande idag, och den fungerar faktiskt väldigt bra idag. Så vi har börjat släppa på beta-användare. Vi närmar oss 100 användare nu, eller 100 familjer ska vi säga nu, som använder det här. Och vi har inte börjat ta betalt ändå, utan det blir ett nästa steg. Men sen vill ju vi såklart komma så pass långt att vi har djupare integrationer med de här apparna som vi då samlar in information ifrån, skolapparna och föreningsapparna, så att vi kan samarbeta och att användarna slipper hantera liksom ihopkopplingen som man gör idag på ett ganska manuellt sätt.
0: Mm.
1: Men det vi tycker är det som faktiskt är det allra bästa, och det vi är så himla nöjda med nu, det är att hela familjen, även barnen, faktiskt för första gången får koll. För de har ju inte access till de här apparna. Så de kommer ju till oss föräldrar och frågar, hur ser mitt schema ut imorgon? Vad ska jag göra? Har jag gympa imorgon? Vad ska jag packa? Nu går min dotter, Vilda, 8 år fram och klickar på sitt namn, och så ser hon vad hon ska göra imorgon och hur hon ska förbereda sig för den dagen.
0: Så det blir som en samlad produkt då för hela familjen. Ulrika Wiklund i Duved, spännande. I sin linda än så länge då, lite låter det som. Vi får se vart det hela tar vägen.
1: Ja, det är spännande.
0: Lycka
1: vi
0: till.
1: Kämpar på.
0: Ni kämpar på.
1: Ja, tusen tack.
0: Tack för samtalet. Ha det.
1: Tack själv. Detsamma. Hej då.

0: Blondie, the tide is high. Klockan är ju 4:15.
1: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS-Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot 4:15 med Karina Segura Morberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
2: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna. Det går att både få